petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat gone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno, 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan ing antarane nang wilayah Kecamatan Konang, Geger lan Kecamatan Kokop.

Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bar iku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Kak

0: Nggih, kita lajengaken nggih Cak Ning dados enten napa cara-cara kangge njogo mood lan njogo semangat pas awak dhewe makaryo utamine tenggene jam-jam istirahat utawi jam-jam napa nggih? Jam-jam kesel ngoten nggih Cak Ning. Niki menawi sak niki nitikipun menika jam 2:30 mangke sik sak jam setengah malih ngoten nggih Cak Ning. Nggih, intinipun sedaya ingkang nembe makaryo monggo sami-sami semangat ngoten sedaya nggih. Nggih, niki wonten ingkang mlebet niki wonten Pak Lasmono nggih. Halo sugeng siang Pak Lasmono.
1: Sugeng siang guys wonten Mbak Put Bandari.
0: Inggih, sugeng siang.
1: Budi Bapak njenengan.
0: Sae Pak Lasmono semanten ugi kagem Pak Lasmono sae nggih.
1: Sae semangat Mbak Put.
0: Ya, tetap ya, semangat nggih. Nggih, nembe ngayahi pakaryan napa nek siang-siang ngeten iki.
1: Niki kula ten Benowo wonten putune Gunung
0: Bogor. Oh, ngaten teng Benowo. Nggih, panas apa mboten?
1: Wah.
0: Pol.
1: Saestu panas ya, Pol pun.
0: Inggih.
1: Benowo niki panas.
0: Benowo kalo panas. Inggih, kalau wingi Jawa sekedap nggih. Nggih, mugi-mugi nggih, mugi-mugi tansah rahayu wilujeng nggih. Pak Lasmono. Nggih, sami-sami matur nuwun iki. Nggih, matur nuwun sanget kagem Pak Lasmono ngaten nggih sesarengan kalian keluarganipun ingkang cemondhok tenggene daerah Benowo nggih, pojok-pojok kilen Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Ngentikanipun cuacane teng sekitaran Benowo panas kentang-kentang ngaten Cak Ning nggih, sami sedaya panas. Nek nang jaba apa meneh nang jero omah rasane sumuk pol. Nah, nek bengi waduh nyamuke kathah nggih. Usume usum nyamuk Cak Ning sakniki. Mari nek usum udan saiki usum nyamuk ngaten nggih. Nggih, wonten ugi menawi kala wau nggih matur nuwun sanget kagem Pak Lasmono ngaten nggih. Wonten teknik pomodoro nggih, dados fokus bekerja selama 20 menit. Lalu terus diambil 5 menit kangge relaksasi. Wonten ugi keliling ruangan ngaten nggih, jalan-jalan singkat teng areal kantor ngaten nggih, kangge nglancaraken peredaran darah ugi nyegeraken moto beke petuk kanca-kancane ngaten nggih. Wonten iki ugi peregangan ringan ngaten nggih Cak Ning, dados nglakokaken stretching sederhana tenggene meja kerja. Niki ugi saged ngilangaken kaku-kaku tenggene daerah leher, bau, bangkekan ngaten nggih Cak Ning. Wonten ugi niki sing terakhir nggih niku mendengarkan musik. Nah, niki saged ugi menggunakan earphone utawi puter lagu-lagu favorit ingkang saged nginggahaken semangat utawi lagu-lagu instrumentalia ngoten nggih menawi butuh konsentrasi ingkang penuh ngoten nggih Cak Ning. Nggih niku Cak Ning kita ngrantos wekdalipun mangke kumandang adzan asar ngoten nggih cepak-cepak Cak Ning. Panjenengan ingkang sak menika nembe bubuk, nembe sare, mugi-mugi sampun wungu ngoten nggih, sampun nedengi mepet adzan asar menika nggih. Tetep teng 4 Suara Budaya Surabaya.

cicak ning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luweh milih basa Indonesia sing dianggep luweh gampang. Mergo iku cak ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Wis mlayu Kakang. Duh, Kakang. Kakang Joko Tulus, tibake sampean ki ya suwekti to Kakang. Aduh, aku terdekap ba Kakang. Ayo Kakang di sing loro kene Kakang tangane sing dikoloro Kakang.
1: Boten sampun cekap.
0: Gak loro. Lha iku mau, lho pipine biyong. Pipine Kakang Joko Tulus iki mau diantem karo iku mau.
2: Lho isin kula tak ngalih mawon.
0: Lho lha kok isin to biyong? Iki lho biyong pipine. Pipine Kakang Joko Tulus iki ambang lho biyong.
2: Usap.
0: Tak usap ngene. Terus.
2: Dilus-elus
0: pipine.
2: Sampun saras.
0: Oh,
1: mbak aja ado-ado ya.
0: Iki kok maras ya biyong?
3: Ya wes.
0: Tak elus-elus terus ngene ta biyong. Ya wes. Kakang, wis tak Kakang lungguh kene jarine biyongku mau nek pipine sampeyanku tak elus-elus ngene, jarine ku waras. Ya wis gak popo lho Kakang, sampean wis nulungi aku. Matur nuwun ya Kakang ya.
1: Sampun dados kewajiban kula paling ketulung datang panjenengan menika
0: tak. Iya ning yo gak matur nuwun tok yo.
1: Sampun.
0: Lho kok malah nyeluk biyong
2: tutupi kok. Aduh. Niki mripat kula sampun kula tutupi.
0: Ya wis saiki ayo ning petamanan kabeh. Ayo Kakang Joko.
4: Nggih, monggo.
0: Aja ngono ta biyong, mana aku aja ditinggal. Ayo Kakang. Wis tak gak usah.
1: Tapi men
0: iya aku tak angin pun godhani. Iya aku tak

Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken lan sumangga.

0: Alhamdulillah. Isok menikmati dino prei mek santai-santai nang teras ngene iki. Enak anjene. Ambek apean, delok berita. Berita selebriti sing lagi viral pisan.
1: Pak. Bapak. Kene lho, Mbok, yo dhewe wangi aku iki nandur-nandur ben ana kegiatan lho, Pak. Ojo HP anake ket mau.
0: Opo ae Bu iki?
1: Bapak iku lho.
0: Wong arep santai kok ngene kok. Wis sampean tandur-tandur dhewe ngono lho. Wong biasane yo isok dhewean ngono lho.
1: Mira. Mira.
2: Dalam Bu. Apa sih Bu kok bengok-bengok?
1: Ya apa sih wong ibu iki repot lho tandur-tandur dhewe. Mbok diewangi Pak Mira lapo ae sih nang mriku.
2: Bu, aku lagi ndelok TV iki lho Bu. Sinetronku iki lho Bu. Lagi tayang.
1: Loh, ibu iki lho lagi repot. Tandur-tandur lo kok situ. Aduh, ya apa sih Mira iki?
0: Ayo Mir, diewangi Bu Emir.
2: Lah, ya aduh aku males lho Bu. Iki lho Bapak ya gak ngewangi.
1: Eh, kok iso ngono? Eh, Pak. Pak.
0: Eh, ya, ya Bu.
1: Sampai niku mesti kok, Pak, gak tau dukung kegiatanku blas. Padahal kegiatan iki yo engko iso digawe awake dhewe lho, Pak.
0: Kok iso iku lo ngomong kak?
1: Yo iso.
0: Kapan aku gak ndukung iku?
2: Yo iki saiki bapak gak ndukung.
1: Nah iku.
0: Lah, sik ta kan cuacane panas, mosok tandur-tandur iki. Enak-enak santai iki dino iki ku.
1: Sih, santai-santai ket mang santai-santai terus. Iki lho Pak, aku nandur tanaman toga sing akeh manfaatnya gawe kesehatan. Eh Mira, Rene Mira. Emang ngono iku?
2: Ibu, apa-apa Bu?
1: Emang ngono?
2: Aduh, mari iki Bu, 5 menit.
0: Iki sampean yang ngono Bu, jarang-jarang tandur-tandur kok moro-moro tandur-tandur ini apa om?
1: Ya gak apa-apa loh, jenenge tandur-tandur daripada aku nganggur ya toh. Wong nandure ya nandur iki jenenge tanaman toga, iso gawe kesehatan, awake dhewe iki perlu. Ya
0: ngono ta?
1: Yo. Ya nandur tanaman iku sing ono keindahane.
2: Kok jenenge aneh ngono Bu?
1: Iya, toga. Ngerti toga gak?
2: Enggak, apa iku Bu?
0: Sing gawe kuliah itu toh, toga.
2: Gawe lulus iku ta Bu, wingi aku SMA lulus iku
1: toga. Iku topine sarjana iku.
2: Oh, beda ta Bu.
1: Toga iku tanaman obat keluarga.
0: Walah.
1: Iku. Jadi ngene lho, nandur tanaman iku sing ono keindahane, ya.
0: Oh, kok keindahan dilukis ta Bu?
1: Ya, ben omae halamane awake dhewe iki apik, akeh kembange, warna-warni enak dipandang. Ngono lho.
0: Cek sehat pisan berarti ya.
1: Yo, bener. Nah, sampean gak ngerti kan apa iku toga? Kene lho tak jelasno, ben sampean ngerti. Mira kene kabeh nang gone kene. Toga iku tanduran sing duwe manfaat gawe kesehatan ambek lingkungan. Dadi asri.
2: Ngono Bu.
1: Yo.
0: Biasanya tuku lah apa sih tandur bareng.
1: Gak wis gak saiki. Iki ana pekarangan nganggur gawe apa ya? Gawe tandur-tandur nah, daripada aku nganggur, daripada iki terus dijarno tanah. Lah gak apa-apa sih ana manfaat.
2: Tapi biasanya
1: gak usah tuku-tuku.
2: Lek lara lak yo ngombe obat.
1: Eh gak iki herbal iki apik lho yo. Isok gawe jamu, isok gawe jamu. Yo ngene iki ngene iki bapak ambek anake padha ae. HP-an santai-santai.